0: Ну, як то?
1: Ну, то і отак тобі. Ну. Та кожне там, з іншої сторони, завжди мовілом, і то є свята правда, що я не єстим ученим, і не єстим якимсь там бадачем, єстим виконавцем, просто виконавцем. Ну, і хіба людям ще подобає, бо завжди на концертах ще ні разу не пам'ятам, що пуста саля була, і казюки в Польщі запроваджуємо, і так далі, і так далі. А він стоїть ще як отак, має ренце ноги, і допоки буде запотребування, то допоки буде то виконує.
0: А тематика своїх гавенд черпі з життя.
1: Було дуже цікаво, для того, що при совєті в огулі не можна було ніц.
0: Критикувати.
1: Так, для того, що то було страшна справа. А він ми мали з Ромким таке дуже задання цікаве. Як би ту пришмугльовати і в гваже, і щоб то скритикувати, бо то, як ще критикує, то завжди то є цікаве. Бо як будеш ти кугладити, або не жиє там, ну що там будеш кричав, не жиє партія Брежнєв там і Хрущов, ну і що з того?
0: Ну,
1: то шлятами того не можна мовити. То ми вишукували так. Пишем тема в газеті якийсь, дайме на то щось, там з якісь газети. Не, звісно, був то червоний штандар, то могло бути теса, то могло бути щось. Вибирали цікаві нам теми. Ми цей темат як цілі такого представляли, а початок і кінець уживали так, як в газеті був.
0: Ніхто це не домислял.
1: Ніхто там задужу, віж нас. Не, ежели були якісь штурхань, бо не знаю, чи пам'ятаєш, але одного разу було якийсь там був такий ксьонц, дуже ж такий, там розпусний, що він там робив, щось там. І ми зробили гавенд гварове, і пустили. І на наше нещастя ксьонц там слышав. Под'юл гай, же то Боже, ще ж це все діло. Ну, але як усі, в газеті є? Є артикул. Є він там розкритикований? Є, значення тільки то, ну, як ви могли мовити без моєї згоди, що в газеті мені розкритикували.
0: Але ж ви хіба назвісками не опирувались?
1: Ні.
0: То, може, в цілі не онім було?
1: Ну, трохи так було ясно, що то он, аль. Ну, і, одним словом, так ще крентились ми, ну, через те, всі літа нас не замкнули з тим гавендом, значить, хвала Богу, якось там було. Ну, і так, потім до пшоду, помаленечко, зараз уж, відомо, є вінкша свобода, хоча ж, якщо це колег загабнуть і назвіськи мантнуть, ну, то, і тут і теж ще тяжко, наприклад, мовиш, о, там, яка колег оригінальна назва, чи там гуми, чи цукерку, чи юж конець, юж страх, вже те реклама то робиш. А якщо то в тій гавенці вона має ренці ноги, то не реклама, ну, але то теж мусиш уважити. Я, одним словом, не дуже це можеш уважити, бо як би не було, то зараз так мовиш, є вольність, нема вольності, от всього не було і не буде. Завжди є ще чогось залежне, завжди патруєш що до чого, а з іншої сторони, так як от Вільянського у нас гадать, а ми не могло ж від вольності. Як хвиці, то не віж по яких шаках давать.
0: А повідь, прошу, яким сон богатежі твоїх гавен? Танцюкова, не тьотки, Альбінове. Чи то були такі особи кедись в речевістості, чи ти теж собі так?
1: Радше хіба ні. Для того, що так, для цікавості, мушу повідь, що як зачолим сам пісать своє гавенди, було тяжко. Як то? Ну і вийшло так, же зробилам шкілет.
0: Джево генеалогічне.
1: Так, прошу тебе, же в тій, наприклад, нашій вісті є там 23 хати. В кожній хаті, понімай, мешка, в єдній там от Балаянова, в другій там яка там Стевка Косовока, в третій які там Юзюк Хроми. Пусть теж мала мені ще клопоту, бо всіх кшучелі, для чого я не люблю своїх бухгалтерів, бо єднен є Косовоки, другі Хроми, третій які, же то нашмівася з калєцтвом якого. Бронь Боже, не було то взамін Женю колєцтво, бо то ходило от уже би смішніше, як так. Він мовив, було в таким заложенню. Ну і кожний з тих, хто в кожній хаті жив, то був розписаний, і мав діти чим ще займували, які мали імена, і то були те всі і Хрома, і Коса, і там так і сяке, єдна весела, друга Пшичиновська, єдна любила дядов отбіять, друга, всіх то треба було створити, зробити, бо інакше то не мало би
0: роботи. Ну, ніяк. Так,
1: і ти бо не запомніш пьоронг, як і там, як і там Гелька Косовок.
0: Бо у тебе гавенди і тьонг дальше, єдна по другій, іди, то є єдна
1: оповість. І то пшастина лад, коханютка, то віж. Ну, то до дізня мам тен шкелет, втеди з 83-го року, з тими, бо 83-м зачелі мод Біліковіча, і того вистачило хіба на, як і я вім, на пол року, пшастіла, може, навіть і того не вистачило, бо дуже того надавали.

0: его шустрый-то в шестке политвелец, он там «Лабадена Лятова», и того еще его цочь такего цикавего цо тебе. Ну, то втады с ловким едешь и слухаешь. Цочь там впадло в ухо, тык-тык занутово. И втады мне уж пачешь, бо теж мусит быть темат еден невинцы в Гавенде.
1: Ведный Гавенде.
0: Бо ежели 10 тих тематов, то потом то еще распраша, развадня, и то потом нема той силы отделывания. Бо каждая Гавенда теж мусит отделать трошечка. Бо ежели мовишь, например, о доброте, ну, то мусит у той доброте быть. Ежели там о яким пашкутстве, то мусит быть о тем пашкутстве. Ну, а потом я еще мушу поведеть, же то якось само про себе потом едет. Через те лята, через долгие лята, ту сядешь, и ж ты веш, что хочешь. Бо так же бы одразу, ну и напевно, ежели вот так не жутить, ну нема, поким цо, кто бы континуовал, бо то тяжко. Бо то тяжко, однако ж, захвитити і так далі. Для того ж і тяжко, і невдячний труд, правда, мовець. Єжелі так на концертах, але то ж на концертах. Приходиш, люди дуже ладні, пєкні, але так то теж, віж. То-то, ой, то-то знехшталця ж мова, то там, то-то, сям-то. Запросили мене до інституту педагогічного, там мам добру приятелька, там Барбара Двілєвіч, ну, яка то розуме, віє, ну і пізніше ще згодила, і поїхали до школи, до Яна Павла ІІ, було хіба з 8 клас в салі огульній, ну і Бесенька оповідала о всіх тих таких наукових баданнях, о язику польським, всіх, а я десь посвятила 30 хвилин гваже, ну і діти були задоволені, ну я так чула, що нарешті роблю добру працю.
2: Вінцок балбатонщик з пусташишков сердечненько віта. А коханіньке ви моє, ну та ж найтрудніше, однако ж на день дісейше жеч, то мусі привітатися. А то здайся. Кедисті то чоловік, похвальонка повідділ і кончоний інтерес. Пізнішу пору день добре була пшиєнта. Маловеля почекавши, честь кожен кшичал. Дісь, кеди, пане мой, модна вятри заход, завели, навіть в польській ради, і от саме гуранья можна послышать, хай я то такі і такі. Тфу, згинь ти, пшепотні сила нечиста. Ну, где ж то чоловік на старость хайовать бензі? Та ж навіть моя половіця Антюня і та завше гада. Ти, мою вінцок, юж змілуйся, і тих загранічних виразів, що то на хе зачинаюся, не уживай. Дость уж при совєті нагадалися. Та й мисля собі, міленьке ви моє, же єслі привітаміся полечку, то бензі сам раз. Ну, бо як же ж на Віленщині може обійстя без польки? Та то саме, то святочний пірок без машлюка, мліка і розинків. Ну і нехай собі відомо трохи тельська от тлустості додася, але за то чоловіче, то ж почуєш рай на поднебеню. О, о, ну то ж почайте за всіх інакше жеч. Бузьки, даті, умерть, як ще кедості Стасюк, ще вельщик гадавши. Бивши вільнюки, тамусі почули, як ноги самі зарухалися, і серце моцней в перстях біття зачело. Бо у нас юж так пшиєнта, жеби ж чоловік був і до танца, і до ружанца. Хоть терес то всістку помінявшися ганєбня, ну. Молодяки, і співаю, і танцую, то за всістким цо другєгу. Кедисті, пане мой, вальчика закрентиш, полечка поскікаш, а терас, пфу, ну то ж почайте, як валянтачця даюся, ну гадку пачать. Кеди то Вітюк з яншменішку в подході і одразу до мене запитанням. Вінцук, а ти вєш, яка терас віленська пьосенька на цілий свят найпопулярніша? Ну, як, кажеш, питамся, яка? А то ж Макарена, мові зембе вищеживши. Макарена, віленська пьосенька, не мога я надівіться. Ну, ти, мові, не дівся, а послухай, які там слови співаюся. Тьотка Мальвіна жре маргарина, тьотка Мальвіна любі маргарина. Ага, полюбиш і маргарина, як маселка ніяк на хлебе розшмаровать не може б не. Кедисті,

0: Вибачайте, то і називалася якось ті по-людську, домова чи там сметанкова, а зараз якось ті хімічна названня ма АН-24, ну і ніяк холера розшмаровуватися не дає. Ножа моцней потісні, то тільки вода якості становіся, і хоч ти плач, чоловіча, хоч скач. Ну і правда, хоч то лічися, що продукти стали лепше і здоровіше, то однак уж куди там їм до давнішого ядзенка? То не діва, що й апетит припада.
1: Ну то може кедись хтось там одважися щось написати, спробувати.
0: Може. Молодець. Ну і одним словом, зараз цьонгля ще трва то всього. Ну і я тут зараз теж в кожних гавендах наших пробую трошенютка наших билих гавендяжів. Не то ж рекламувати, а припомнінати може. Бо ж мєлі ми тилі гавендяжі. Не маємо жодної аудиції, не маємо жодної гавенд. Нігде, нічого не припомніна. А Леон Волейко, святий пам'яті, найвенше того Шменчука, що був зробивши. Іля Ксьонжик видав. І Іля Руль в театрі, бо він актором був, Іля грав, як і був здольний. А тітка Альбінова, а Вінцюк Дирван, а ще Маркотний, а Іля того було. Прежде ж і віршами писали нектужі. Mm-hmm. І дуже дуже це в нашій Віленській розглосні, чи в Кокулце то було, і ще десь. Нема, ніц, то ніх не пише, ніх не припоміна, то якоби всього вимарло, ніц нема. То зараз можна знехтатися язик, щоб побачити, наприклад, як Волейко, їлі росицизму, філі всіх, бо тоді були та забори. Панував тен російський, він тен російський там давав. І одним словом, для чого часами мені так дивне було гуралі там, або теж майтійці, дзюкійці, свою гвари люблю, уживаю, навіть словніки у нас, як ти це повіш, одразу поняс, то з них шталця ж мова, то ж там вимисляш, невідомо це, нех бенді і так.
1: З Біліковічем ся спотикались?
0: Ні, нестети, я Біліковича за чолом юж по його смерті читати, його юж не було. Он змарл і тільки познала дуже доброго чоловіка, його кровного, Струтинського Владислава, який був, власне, директором Дому культури свого часу в Ліцбарку в Армінськім, і який вогулі на тамти терен мені так і притягнув, прокабачив, бо те всі казюки, рок в рок завжди я проводжу теж, тільки завдячаю Златкові свого часу. Ну, а мені ще сподобало, ну і зараз люди, хто вже приходять, то вже внуки приходять.
1: Так, і ще третє покоління.
0: Так, вимираю люди.
1: Але хентні того слухаю.
0: Ходжуть, слухаю, і для них то пшемаві. О, Боже, то так правдиві, то з таким. Ну, їм то ще видає, що то правдиві. Ну, і хвала Богу, жалі ще комусь подобає, жалі. Ну, то. І тим більше, що в нашому радіо теж, пам'ятаєш, Ілля Лістов свого часу приходило, всіх старших.
1: Тоді ще люди лісти писали.
0: Так, тоді лісти писали. Зараз то ні. І зараз вішу ж такі старші люди, які там любі і слуха, то він ж он за старий, щоб десь писати, там до тих комп'ютерів чи що. А ж радше прензий хтось там скритикує чи щось, бо зараз саме вірш, як ще мові по-нашому, прошу тебе, що то всі дуже розумні. Це то я і моя камізелька слонелі, зараз кожен має щось повідати. І для того так то є. Ну, але то... Ну. Так і життя, то ж ніц не зробиш. І гавендяжа, і актора, і так далі, бо ж на сцені теж було мені один рік у пані Ірини, то за чолом теж, між ними то дуже помогло, пізні його провадити те всі фестивалі, для того, що партнера чуєш, віж, що до чого, на це по це. Наприклад, з великими навіть акторами, проводзонцими з Польщі, теж з єдним Льжей, наприклад, який чує дуже добре актора і партнера, з другим тяжко, бо він тільки себе віє, і... Ну, телевізійним барзі є з тим же чоловіком працювати, а, наприклад, з театральним, який там був на сцені і так далі, ну, то вже ліже, тому що втеді і контакт є, і вірш, коли спойжуть в очі, так. І вірш, коли ще відвручуть, коли, ну, сцена дуже це дала, бо на сцені теж 17 років було на сцені, ніхто буде аматорська, ніхто яка, але теж їздивши, і ружні ролі, я ж пам'ятаю, і Труфальдіном бивши там, і Заглобу, а ким там тако не бивши, дуже це театр, да. Ну і ніяк, от театр було скочено до того Вінцюка. Ну, але ж, коли я втеді ж Вінцюка зачолем робити, ну то ж нестети мусялим театр доставити, бо втеді ж і режисерка була незадоволена, бо мові то ж не можна, так, що то конкуренція, ну то ж мені радий